Дорогі, чи ви мене чуєте? Заграйте мені гарячу капусту, а я вам заспіваю.